ворвета, това е това. Марата Виолита, е ядко озансен. Малът перхе Юлан, е мото куван сато на есен. Сете си да кескуста, е твелвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.